0: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ, коргардони барнома равшани асадулло. тавре қаблан хабар дода будем, имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии чин ба донишгоҳи пекин ташриф оварда дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: муҳтарам котиби ҳизбӣ, муҳтарам ректори донишгоҳи Пекин, муҳтарам раиси шӯрои донишҷӯ, дӯстони гиромӣ, унвони профессори ифтихорӣ яке аз донишгоҳҳои пешсафу маъруфи Чин барои ман шарафи бузург аст. баробарият ва шӯрои илмии донишгоҳ, ки ин унвони баландро барои ин ҷори муносиб донистанд, сипоси амиқи худро иброз менамояд. донишгоҳи Пекин, ки бо номи Бейда маъруф аст, дар тӯли таърихи беш аз 100 солаи худ, яъне 128 сол, бо дастовардҳои таълимию илмӣ ба ҳайси яке аз мактабҳои олии пешрафта дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо кардааст. ин боргоҳи илму маърифат аз рӯи радабандиҳои байналмилалӣ дар қатори 15 донишгоҳи аввали ҷаҳон ҷой дошта, дар осиё дуввумин муассисаи таҳсилоти олӣ ба шумор мерад. қобили зикр аст, ки дар миёни 49,000 нафар донишҷӯёни донишгоҳ, намояндагони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон низ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. боиси қанатбандист, ки то имрӯз 50 шаҳрванди тоҷикистон ин муассисаро бо муваффақият хатм карда, ҳоло 6 нафари дигар дар асоси бурсияҳои давлати Чин дар риштаҳои гуногун таҳсил менамоянд. ва ман имрӯз дар вақти мулоқот ҳам аз ҷониби котиб ва ҳам аз ҷониби ректор дархост кардам, ки 6 нафар ин кам аст, шумо бештар бурсия барои ҷавонони тоҷик ҷудо нами онҳо ваъда додан, ки 10 бурсия дигар барои ҷавонони тоҷик ҷудо менамоянд. ин тӯҳфаи беҳтарин 10 нафар боз. ҳозирини гиромӣ, муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷавории неки мардумони тоҷикистон ва Чин ҳанӯз аз замони роҳи абрешим идома дорад. бояд тазаккур дод, ки дар рушду таҳкими роҳи бузурги абрешим, шӯбгиҳо, ки аз ҷумлаи гузаштагони мо тоҷикон мебошанд, саҳми бориз доштанд. ба мо дар ин хусус аз ҷумла ҳуҷҷатҳои қадимаи суъдӣ, ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги Чин кашф шуда буданд, маълумоти арзишманд дидиҳад. ин дарёфтҳои таърихиро доираҳои илмию академӣ бо унвони номаҳои кӯҳна мешносанд. аз ин ҷост, ки дар ин масир забони суъдӣ корбурди фарогир дошта, нақши лингва франка, яъне забони муоширати байналмилалиро иҷро мекард. мо ҳанӯз дар тоҷикистон намунаи зиндаи ин забони босонӣ ягновиро ҳифз кардаем. дар ду кишвар аз ҳар ҷое, ки роҳи абрешӣ мегузашт, нишонаҳои додугирифти фарҳангии тоҷикон ва чиниҳо то ба ҳол боқӣ мондаанд. дӯстони гиромӣ, соли равон 9 сентябр тоҷикистон бузургтарин дастоварди таърихи навини худ 35 солагии истиқлоли давлатиашро ҷашн мегирад. تای این دوره در نزد دولت ما یکی از وظیفه‌های مهمترین در یافت موقع شایسته به حیث سوبجکت صاحب اختیاری نظام رابطه‌های بین‌المللی نیست. در این زمینه ما بر پایه اصول درهای چاده سیاست خارجی متوازن و صلح‌آمیز و سازنده را راه اندازی نمودیم و دین میدان پیش میبریم. تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه های استوار دیپلماتی دارد و با آنها مناسبات دوستانه و همکاری های سودمند را در ساحه های گوناگون راه اندازی کرده است. آن هم قابل ذکر است که کشور ما با یک قطار دولت های نزدیک و همجوار رابطه های شریکیش را تا به سطح استراتیگی برآورده است. باعث قناعتمندی است که در این قطار همسایه نزدیک و با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاصه دارد. نگاه به تاریخ معاصر مناسبات دو کشور از آن درک می‌دهد که رابطه های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را طی نموده امروز در سطح شریکی همه‌جانبه استراتژی قرار دارند. از این رو مناسبت های ما که بر پایه سطح بلند اعتماد بنا یافتند با مرام گسترش یافته ایستادند. آنها فراگیر همکاری های مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب می باشند. ما عزم قطعی داریم که در تکیه با اصول های دوستی و حسن همجواری مناسبت های دو کشور را در همه سمت های ذکر شده باز هم وسعت باشد. حاضرین گرامی، طوری که معلوم است رابطه های علمی و معرفتی و فرهنگی در هر دور و زمان با قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین خلقا مساعدت کردند. در شرایط کنونی علم و معرفت همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت خاص پیدا کرده است. با در نظر داشت آن که زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، مسئله علم و معارف و رشد نیروی انسانی یکی از سمت‌های افضل‌اندک سیاست داخلی دولت ما را تشکیل می‌دهد. همین است که در 35 سال استقلال شماره مکتب‌های عالی در کشور از 13 تا 48 عدد افزایش یافت. همزمان با این شماره دانشجویان در آنها از 70,000 تا به زیاده از 225,000 نفر رسیده است. در برابر حکومت تاجیکستان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانش و جهانبینی دانشجویان، برخوردار گردیدن آنها از دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر پیوسته تلاش می‌ورزد. در این روان ما با توسعه همکاری با چین در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نمودیم. این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. حالا زیاده از 40,000 نفر جوانان تاجیکستان در مکتب‌های تحصیلات عالی 47 کشور دنیا مشغول آموختن علم و دانش می باشند. هر سال به حساب میانه دولت به خارج کشور به دانشگاه و دانشگاه‌های با نفوذ دنیا بیش از 5,000 جوانان بالایاقت را برای علم آموزی روانه می کند. از این شماره در چین قریب 6,000 نفر دانشجو از کشور ما تحصیل نموده. طول دوره صاحب استقلالی مکتب های عالی چینی دوست را در مجموع بیش از 10,000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон хатм карданд. Лекин ин ҳоло ҳам кам аст. Ин рақамҳо бозгӯи ҳавасмандии ҷавонони тоҷик барои таҳсил ва ин омӯзӣ дар чин мебошад. Дар ин миён ҷавонони тоҷик бештар ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисодӣ рақамӣ ва бизнесунӣ таваҷҷӯҳ соҳиб менамояд. Ҳамчунин дар Тоҷикистон ба омӯзиши забону фарҳанги чин таваҷҷӯҳ дода мешавад. Марказҳои Конфутсий дар назди донишгоҳи Тоҷикистон таълими забон ва муаррифии фарҳанги чин сангзод. Илова бар ин, дар ҳошияи ин сафар байни мақомоти дахлдори ду кишвар санади дахлдор оид ба таъсиси боз як маркази Конфутсий дар назди донишгоҳи давлатии Дангара ба имзо хоҳад расид. Дар баробари дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон, маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии Тоҷикистону чин коргоҳи бюбанд таъсис дода шудааст. Имрӯз 10 муассисаи таъсисоти олии касбии Тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории Шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ баромада шудааст. Дӯстони азиз, ҳамкориҳои Тоҷикистон ва чин дар соҳаи илму фарҳанг ҳамчунин метавонанд тавассути роҳандозии таҳқиқоти муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои об, таърих, босоншиносӣ ва мероси фарҳангӣ мазмуну муҳтавои нав пайдо намоянд. Аз ҷумла бо дарназар дошти табиати кӯҳсор, ки 93% ҳудуди кишварро ташкил медиҳад, маъданҳои ғании геологӣ, пиряхҳо ва манзараҳои нодири табиии Тоҷикистон. Таҷрибаи чин дар соҳаи геопаркҳои глобалии ЮНЕСКО метавонад як бахши ҳамкориҳои илмӣ бошад. Тарҷума ва нашри осори илмию фарҳангӣ воситаи дигари муҳими наздиксозии халқҳо ба ҳисоб меравад. То ба имрӯз даҳҳо китоб ба забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ тарҷума шудаанд. Ман муроҷиат ба шумо, ҷавононе, ки аз Тоҷикистон таҳсил мекунед. Агар Худо маро ҷавон мекард аз нав, ман боз аз нав мехондам. Дар замони мо таҳсил кардем, ҳатто забони тоҷикӣ омӯзгор набуд. Омӯзгор умуман намерасад, мактаб набуд. Ҳоло ҳамаи чӣ муҳайё шудааст. Аз аввал ман соҳаи илму маорифро пай кардам, ҳолеам қарор дорам. Барои чӣ? Ягон давлат бе ин соҳа рушд намекунад. Аз он ҷумла чин бе илм маориф ягон давлати дунё рушд намекунад, тараққӣ намекунад. Миллати бесавод куҷо меравад? Куҷо? Давлате кӣ обод мекунад? متخصیص، دانشمند، اخلی، میمار، مهندیس، خانه. یک زبانی، پنج زبان، ده زبانی خارجی را از خود کنید. یک خصنی، ده خصن را وقت استفاده برید از خود نماید. جوانی تیز میگذارند. نمونه برجسته آنها اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک بابا جان غفور و تاجیکان تاریخ قدیمترین قدیم و اصل میانند. ба забони чинӣ ва тоҷикон, расму оин ва фарҳанги мардумӣ ба забони тоҷикӣ мебошад. Омӯзиши сарчашмаҳои босории чинӣ оид ба таърихи тоҷикон самти дигари ҳамкориҳои муфиди олимони ду кишвар ба шумор мерад. Чунин иқдомоти илмӣ имкон медиҳад, ки мо якдигарро боз ҳам беҳтар шиносем ва пайвандҳои дерилаи маънавию ذهنی مردمان ما را با مضمون و محتوای معاصر غنی گردانیم. باور داریم که گسترش همکاری ها در ساحه علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نو و متخصصان رقابت پذیر در شرایط معاصر پایه‌های استوار فراهم می‌سازد. در خاتمه سخن خود بار دیگر به هیئت دانشگاه پیکین برای حسن توجه برای ده قوات علاوگی جدا کردگی و به پذیرای گرم ابراز سپاس صمیمی می‌نمایم و همه شما حاضرین گرامی سیادتمندی کامل و کامیابی های نوین و مردم دوست چین صلح و ثبات شکوفایی و پیشرفت پایدار آرزومند است. از توجهتان سپاسگزارم.
0: شنوندگان گرامی، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در نزد استادان و دانشجویان دانشگاهی پکن شنیدید.

0: دانش ثروتیست که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: бо арзи салом ва таманнои тансиҳати шумо шунавандагони азиз, шумораи навбатии барномаи «Саломат бошед» аз мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мегардад. дар замони муосир, вақти сухан аз ғизои солим меравад, гоҳо бо истилоҳи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ё ин ки ибораи кӯтоҳшудаи ГМО рӯбарӯ мешавем. ин ҳолат ҳангоми харидории маҳсулоти хӯрокаи консервашуда, қаннодӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ пеш меояд. мо дар рафҳои мағоза ба навиштаҷоти маҳсулот, таркиб, муҳлати истифодаи он аҳамият медиҳем. оё бори шумо дар навиштаҷоти маҳсулоти хӯрока ба тамғаи БГМО рӯбарӯ шудаед? мафҳуми БГМО яъне чист? он маҳсулотест ки дар он истеҳсолкунанда набудани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо тасдиқ мекунад. дар миқёси байналмилалӣ ин мавзӯъро ҳалли мушкилоти гуруснагӣ ва беҳбудии сифати маҳсулот медонанд. вале гурӯҳи муҳаққиқону олимон онро хатари ҷиддӣ барои саломатии инсон, табиат ва муҳити зист ҳисоб карданд. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ва таъсири он ба саломатии инсон мебошад. шунавандагони азиз, дар ин барнома андешаҳои олими соҳаи биология, ходими калони Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои биология Самариддин Баротовро дар мавриди ҷиҳати илмӣ ва асоснокии организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ва таъсири онҳо ба организми инсон мешунавем.
2: вақте ки сухан дар бораи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда меравад, ин маънои чиро дорад? маънои онро дорад ки бо усулҳои биотехнологӣ геноми ин ё он растанӣ дигар карда шудааст. яъне ки ба растанӣ як хусусияти нав дода мешавад, яъне он ба гем ки ҳамоҳангӣ метиҳад ба ҳашаротҳо, ба гербисидҳо ва пестисидҳо ва дигар масалан омилҳо ҳаст. масалан ду навъи организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, яъне дар табиат ҳам ҳастанд, оно дар табиат ҳам ино рух медиҳанд миёни растаниҳо. вале вақте ки сухан дар бораи ду намуди растаниҳои трансгенӣ меравад, ҳаст масалан ки мо аз тарафи олим вақте ки он растаниҳои гем трансгенӣ карда мешаванд, яъне олим медонад ки барои чӣ ин растаниро аз ҷиҳати генетикӣ тағйир медиҳад ва кадом қисмати геноми ин растаниро бояд иваз кард ки ба он як сифати нав гирад ва масалан ба хушкӣ тобовараш кунад, ба касалиҳо масалан она тобовар кунад. яъне олим аниқӣ бодани ҳамон вақте ки тағйир медиҳад дар геноми растанӣ ино медонад. мисол дар санкт петербург будам ман, соли 2023 як симпозиуми байналмилалӣ шуда гузашта буд оиди ҳамин организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, ки олимони рус ҳам хел кардаг буданд ки масалан гандум 15 рӯз пеш гул мекунад. яъне
1: шумо дар давраи афзоиш,
2: дар давраи афзоиши гандум ҳамон 15 рӯз ҳамон як давраи муайяни гулкунӣ ҳамона яъне пеш гул мекунад. ин барои таъмини амнияти узқаворӣ ва барои тағйирёбии иқлим ин хеле мусоид аст ки масалан шумо 15 рӯз пеш метавонед ҳамон ҳосили гандумро гиред.
1: аввалин маротиба дар таҷрибаи ҷаҳон ихтироъ ва коркарди организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда соли 1982-ум ба вуҷуд омад. он занбуруғе буд ки ҳормони инсулини одамиро истеҳсол мекард. инсоният то ҳол ин организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо дар соҳаи тандурустӣ барои табобати диабети қанд истифода мебарад. ин омил аз паҳлӯҳои манфиатовари организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар илми тиб ба ҳисоб меравад. таҳқиқоти гурӯҳи олимони созмони умумҷаҳонии тандурустӣ нишон медиҳанд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатӣ бехатар мебошанд. дар ин маврид олимон ихтилофи назар доранд. баъзе олимон ҳушдор медиҳанд ки хатари ҳассосият, аллергия, муқовимат ба антибиотикҳо ва таъсири минбаъдаи он то ҳол номаълум аст.
2: масалан олимони рус он қадар яке аз олимони барҷаста ин драгавцев мегӯянд селекционер генетик мегӯяд ки организмҳои азҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда он қадар оқибатҳои хуб надоранд дигар он мақолае ки аз тарафи олимони турк ҳам баровардаи шудагӣ буд дар маҷалаҳои байналмилалӣ унам хонда дида будам ки таъсири организмҳои азҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда ба мушҳои озмоишгоҳӣ ки дар он ҷо ҳам таъсир дар хулосаи ин мақола овардаги шудагӣ ҳаст буд ки то чӣ дараҷа ин организмҳои азҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда ба организми зинда яъне мушҳои озмоишгоҳӣ мерасонад яъне пайдо шудани камнаслии ин мушҳо яъне пасту болошави анамун таркиби биохим ҳимиявӣ масалан он мушҳо то чӣ дараҷа ин акун тасдиқ шудааст ҳоло ин маълум нест.
1: ҳамарӯза дар олам миллионҳо одамон аз ғизое истеъмол мекунанд ки дар таркибашон организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда мавҷуданд. аммо ҳеҷ далели илмӣ боварибахши зараркунокии бевоситаи онҳо ба саломатии инсон пайдо нашудааст. бо вуҷуди ин, дар аксари кишварҳо нишондоди маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда ҳатмист. шунавандагони азиз, ҳоло биёед дар мавриди меъёри муайяншудаи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар таркиби маҳсулоти хӯрока ва таъсири онҳо ба организми инсон идомаи суҳбати олими соҳаи биология номзади илмҳои биологӣ самариддин баротовро пишнавем.
2: дар қонунгузории ҷумҳури Тоҷикистон дар қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи бехатарии биологӣ ки оварда шудаги ҳаст ки як меъёри муайян барои маҳсулотҳои хӯрокворӣ 9%-ро бояд таркибаш бошад ва дар маҳсулотҳои кишоварзӣ яъне тухмиҳои зиротҳои кишоварзӣ 0.3%-ро бояд таркиб дода шуда бошад вале дар ин ҷом ҳаст баҳсҳо бисёранд ки масалан аз он зиёд бошад чӣ мешавад чӣ таъсир мерасонаду акон барои ин исбот кардан мо бояд як баҳодии гузаронем ки масалан то чӣ дараҷа он 0-10%-аш ёбгем ки чӣ гуна таъсир мерасонад баҳсҳо зиёданд вале тадқиқотҳо ҳам зиёд ҳастанд ки то чӣ дараҷа масалан организмҳои азҷиҳати генетикии тағйир додашуда чӣ таъсири худро ба инсон мерасонанд яъне аз ҷиҳати аллергияю аз ҷиҳати ҳасосияту фарбешавию масалан чихеле ки мо гуфтем агар сафеда ки гӯям масалан сафедаам аз меъёр зиёд истифода бурдани сафедам барои организми инсон ҳаминам як зарарҳои худа дорад асосан организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ чихеле ки медонем 99% анамун лубиёи чинӣ ки мегӯянд дар ҷаҳон аллакай он аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шудагӣ ҳаст ва бисёри маҳсулотҳои хӯрокворӣ ки ҳаст анамун сафедае ки аз лубиёи чинӣ гирифта мешавад барои саноат барои саноати хӯрокворӣ аз ҳамун сафедаи лубиёи чинӣ истифода мебаранд ва ҳамагон маълум аст ки дар тамоми маҳсулотҳои хӯрокворӣ сафеда ин вақте ки шумо ҳамун таркиби дар борхалта ки мехонед таркиби ҳамун сафедааш ҳаст ҳамаи маҳсулотҳо бигем сафеда доранд яъне ки сафедаи лубиёи чинро гирифта ба маҳсулотҳои хӯрокворӣ меандозанд ва дигар организмҳои азҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ асосан он кадом растание ки дар ба воситаи усулҳои биотехнологӣ тағйир додаги шудагӣ ҳаст ва дар маҳсулоти хӯрокворӣ истифода бурда мешавад метавонем гуфт ки кадом маҳсулотҳо масалан дар таркиби худаш доранд яъне ки ба мо маълум аст ки ашёи хоми маҳсулоти хӯрокворӣ ин аз кишоварзӣ гирифта мешавад масалан рустаниҳое ки мо мекорему ва ҳосил мегирем ва онҳоро равона мекунем барои истеҳсоли ин ё он маҳсулотҳои хӯрокворӣ
1: омӯзиши мавзӯи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар кишвари мо агарчанде нав аст вале аллакай ин самтро қонунгузорӣ зери муқаррарот дароварда вобаста ба бехатарии амнияти ғизо бехатарии биологӣ воридоти маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда қонуну дастурҳои мушаххас мавҷуданд. аз соли 2016 дар Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии генетикии муҳандисӣ амал мекунад. این قانون استحصال و وریدات محصولات ارگانیزم های از جهت گنتیکی تغییر داده شده را به تموغه گذاری مخصوص من میکند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تا حال ارگانیزم از جهت گنتیکی تغییر داده شده را پرورش نمی کند. ولی محصولات از خارج وارد شونده مثلا آرد جواری مکه یا روغن سایا لوبیا چینی می تواند در ترکیب خود ارگانیزم های از جهت گنتیکی تغییر داده شده را داشته باشد. در شرایط معاصر تشخیص و تعیین نمودن ترکیب چنین نامگوی محصولات موجودیت آزمایشگاه های علمی و تحلیلی را طلب میکند. در مورد امکانیت های آزمایشگاه های تحلیلی ادامه صحبت نامزد علم های بیولوژی سمرالدین براتوف را میشنویم.
2: مثلا در اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیک رسانی اکادمی ملی علم ها هست، همون آزمایشگاهی که سال 2019 تشکیل شد و این آزمایشگاه یا بازه مدی تکنیکی برای معاین کردن ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولات خوراکی و اینچنین در زراعت های کشاورزی را دارد و اینچنین آزمایشگاه طبق استاندارد بین المللی 17025 چیزی که میگیم ما ایسو اکریتاسیا گذشتگی هست، یعنی حقوقی فعالیت کردن آنالیزور رو مثلا پیشنهاد کردن تشخیص رو دارد، شهروندان یا مقامات های وکولادور می توانند اون نمونه های خود رو بیارن و در آزمایشگاه از تشخیص گذران، یعنی بعضی مودی تکنیکی هست، امکان می دهد که این چنین تشخیص رو ما گذرانیم.
1: شنوندگان عزیز، در این شماره برنامه سلامت باشد که ما موضوع تأثیر ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده به سلامتی انسان و غذای سالم را بررسی داریم، با مورد است یادآور شویم که در دنیا کدام نمود محصولات را با این نوع تکنولوژی استحصال میکند. طبق معلومات آخرین سازمان بین المللی تکنولوژی بیولوژی کشاورزی، در سراسر جهان زیاده از 31 کشور زراعت های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده را پرورش میکنند. این رقم هر سال افزایش مییابد، زیرا کشورها برای امنیت آذوقواری و مبارزه با تغییریابی اقلیم و تکنولوژی های نو رو میارند. در مورد سبب های اساسی رو آوردن عالمان به تکنولوژی پرورش ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده ادامه صحبت نامزد علم های بیولوژی سمرالدین براتوف را میشنویم.
2: یکی از سبب های مثلا پیدا شدن ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر شده، یعنی این امنیت آذوقواری جهان بود. یعنی عالمان مثلا بحث و مناظره کردن که مثلا باید جهان از امنیت آذوقواری تامین بشد و این سوال به میان آمد و بیوتکنولوگ ها پیشنهاد کردن همین ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده رو تا که یکی از پرابلم های گلوبالی جهان رو تامین امنیت آذوقواری رو تامین نمایند. در اینجا هم بحث ها زیادن که مثلا از یک طرف ما تامین امنیت آذوقواری را براه میمونیم، پس از اون که ما ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده را به وجود آوردیم، با از طرف دیگر اون قسمت دیگری آلمان فکری اونان دارن که مثلا این ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده مخصوصا در محصولات کشاورزی که اونا هم ارگانیسم های تغییر داده شده زنده هم میگنن اونا را، یعنی تا چی درجه این ارگانیسم های تغییر داده شده زنده با تاثیر اونها با نو و نمونه های محلی مو چی تاثیر میرسونن، چون که اونا بیگانه هستن. مثلا در گنوم اونها ژن های وارد کرده میشن که اون ژن ها مثلا در محصولات کشاورزی که در مملکتی ما سالهای سال میرویند اونا این خیلی مثلا گینوی بیگونه را ندارن. از این سبب این بحث هم هست که نه اون نمونه ها رو ما از بین میبریم و این چونین تاثیر با گوناگونی بیولوژی میشود و برای همین هم هست مثلا پروتکل های بین الملل، یکی از اونها این کارتاخینسکی پروتکل که هست که این روانه شده است اویدی حفظی بی خطری ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده، میگیم که همین مساله ها رو تامین میکند. از جهت بیولوژی و اکولوژی چیزی که در پیشتر گفتم، این یکمین درجه این تأثیری آنمون ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولات کشاورزی، این از بین رفته رفته از بین بردن زراعت های محلی تاجیکی. برای چی؟ برای که دهقانان رفته رفته مثل پیشتره چی خیلی که با همه ما معلوم است، دهقان وقتی که زراعت کشاورزی رو میکرید و تخمی اون رو از همون زراعت میگرفت تا که سال دیگر از بیرون نخرد تخمی همون محصولاتش را، یعنی از تخمی خودش استفاده برد. برای چی؟ برای که اون میداند که مثلا همین تخمی که من استفاده میبرم همون منطقه بوب شدگی هست در همین منطقه که مثلا شنونده میشود. امروز ها باشد بسیار دهخان های ما از مثلا رفته از مغازه های تخمی هایی که از بیرون وارد شده هستن اونو را میخرند. برای چی؟ برای که اونو خیلی گفتم سه گیم که منفعت های خود را دارد، سه پهلوی منفعت های خود را دارد، یعنی اونو با ضرر رسان ها تا باور هستند، با گربیسید و پیسیسید ها تا باور هستند، تو که دهخان هم کوشش میکند که محصولاتی که کشاورزی که میشنوند اون هم از طرف مثلا این سه عاملی که گفتم تاثیر خودش را نبیند، تو که اونم یک فایده خوب به دست آورد از اون چیز، از محصولاتی که اون شنونده هست. از این سبب تاثیر با اکولوژی هم هست، از جهت بیولوژی هم گیم این، یعنی ген های بیگانه میتوانند بر گنوم محصولات کشاورزی ما مثلا در حالت پری اپلینی میگویم ما در ژنتیک و سلکسیا، یعنی همون گارد های ارگانیسم های از جهت ژنتیک تغییر داشته میتوانند با محصولات کشاورزی محلی ما گذرند.
1: шунавандагони азиз, бояд ёдовар шавем ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда аллакай як ҷузъи ғизои ҷаҳонӣ ва бахусус тоҷикистон гаштанд. Боиси хушҳолист ки маҳсулоти маҳаллии кишоварзии тоҷикистон, сабзавот, меваҳои боғҳои маҳаллӣ бехатаранд, зеро дар таркибашон организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда надоранд. در شرایط امروزه تاجیکستان برای بهداشت صحتی لازم است که از محصولات طبیعی و محلی بیشتر استفاده بریم و هنگام خرید محصولات غذایی از مغازه ها و نوشتجات محصولات های خوراکواری دقتی مخصوص دهیم. متخصصان سوهای تندرستی توصیه می دهند که هنگام خرید محصولات به نشانه ها دقت دهیم، از منبع های بی‌واسطه خریداری نماییم و درباره غذای سالم بیشتر معرفت ضروری داشته باشیم. ما هنگام خرید و استعمال محصولات خوراکواری مسئولیت انتخاب سالم را در اختیار داریم.
2: قانون وکالت میدهد برای استعمال کننده که شما همچون خریدار اون محصولاتی که شما از این یا اون بازار یا این یا اون مغازه خریداری میکنید حقوق دارید که پرسان شوید، یعنی سرتیفیکت مطابقت اون محصولات رو. یعنی وقتی که ما میگیم سرتیفیکت مطابقت چی معنا دارد؟ که محصولاتی وارد شده یا محصولاتی که در داخل سیسال شده است با اون قانون و با اون یعنی استانداردهای دولتی یا استانداردهای بین دولتی یا استانداردهای بین المللی، یعنی جوابگو هست که با اون سرتیفیکت مطابقت دادن. در حالتی که مثلا شما طلب میکنید سرتیفیکت مطابقت رو پیشنهاد میکند اون فروشنده، پس در این حالت شما شبهه داشته نمیتونید، چون که خیلی گفتم محصولات با طلبات و جوابگو هست که با اون سرتیفیکت مطابقت دادن.
1: ёдовар мешавем ки мавзӯи барномаи имрӯзаи мо таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатии инсон ва интихоби ғизои солим буд. ва дар меҳмонии барномаи «Саломат бошед» олими биолог, ходими калони Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустании